خاص خوبصورت ویر دا خوبصورت لوگ خوبصورت ملکن سی ایچ ایل او ڈیجیٹل اے ایم فریکوینسی رہی ٹورنٹو پینسلوینیا نیو یارک واشنگٹن نیو جرسی تک سن رہے ہو آپ سب دا ہاردک سواگت کرتے ہیں. امید تین خوشگوار چڑھدی کلا والا نرپو نرویر رہے گا. امید مسکراہٹ چہرے دا پاٹ روشنی رستے دکھاوے گی تے تسی چلدے رہو گے.